0: Brothers Foundation to jest fundacja, która była założona w Stanach.
1: I to jest fundacja, która pomaga osobom, które stracili jakąś część siebie.
2: Tu mamy do czynienia z osobami, które utraciły czy to kończyny, czy to nogi, czy to ręce.
3: Nasza rada i Zakon Rycerzy Kolumba, współpracując z Protestation, zaprosiła do siebie osoby, które będą jechały do Stanów Zjednoczonych. Będą dopasowane protezy i z tymi protezami będą mogły wrócić, żeby normalnie funkcjonować w rodzinach.
4: Stroju się na żelazną drogę.
5: A gledaczom remontnika wagonów.
4: Był obstrzał. Прийшли вагони на евакуацію.
5: Людей треба було погрузити і відправити. Те ж саме ЕЧК, тягова підстанція. Це все таку в одній купі знаходиться біля станції. Я замітив це, що там падають прильоти. Зробили там, що нам потрібно було, на якому місці я дістав поранення. Дякувати військовим хлопцям, вони мене швидко витягли звідти. Мені поставили до лікарні міста Шостка, де остачу мені ампутували.
3: Общалися з рицарями Колумба. Чудові люди. Я їм вдячний за те, що вони мені допомогли.
5: Я їм безмежно теж вдячний за те, що вони зібрали кошти і за те, що я сижу тут зараз.
3: Tutaj przy współpracy z rycerzami Kolumba możemy realizować to, co jest Ewangelią. Dostrzec człowieka, który potrzebuje pomocy.
5: Dziękuję wszystkim tym, kto mi wypomógł.